od ponedelnik do petog od 15 do 16 časot. Ova je Antena 5 Prime Time so najgolemite hitovi na radio. Ja sam Boris Paunovski, da li David Geta će dojde vo Skopje Makedonija kako predstavnik na nacijata koja što ušte jednaš osvojila svjetsko prvenstvo. Prethodno to ona vo Katar vo 2022. godina go zagubija od Argentina, Slavea vo 2018. godina protiv Hrvatska vo Rusija, a na domaćem teren za prva igra finale 1998. godina i togaš vo finale to Slavea protiv Brazil so 3:0. Каква ли само историја, нашите пријатели од Франција со насмевка на лицето оваа недела по триумфот на Пари Сен-Жермен. Го слушнавме Дејвид Гета, го слушаме и Боб Синклар, World Hold On. Само на Антена, останете со нас.